0: ape plukker seg bak en, lukker på fingeren, ramler av grena. Kjempegøy.
1: Ja, det er
0: altså, sånn igjen og igjen og igjen.
1: Ja, du var litt her nå. Hvor har du vært før det, før du ringte? Jeg holdt på med noe fetisj-greier.
0: Ja, du var på noe fetisj,
1: ja. Ja. Men er du litt enig? Når det er ting som er...
0: De færreste fetisjister har det jo som...
1: For hestene går jo ikke.
0: Nei.
1: Men sånn som hun som var katt på PT-dokumentaren. Hun var jo katt hele tiden.
0: Ja, ikke sant.
1: Tror du hun.
0: Men tror du ikke det er også... Her ligger det 2 tonn med psykiske problemer også hvis du føler for å være kattepøss.
1: Jeg tror Petra også fikk en del kritikk for å oute henne. Ja. Fordi hun fikk veldig mye oppmerksomhet i etterkant. Ja. Men... Du er ikke kjempeanonym heller da. Når du sitter på Oslo sentralstasjon med katt. Altså, finnes det andre steder går an å være katt? Finnskogen for eksempel.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke så mye oppmerksomhet. Men ja, nei, fetisjister som tar med seg fetisjen sin ut i livet.
0: Det er, jo, men da, fetisj er jo noe som, du finner jo din likesinne som er betraktelig lettere nå med internett enn det var før den tiden. Da måtte du fysisk nærmere som blir kjent med andre folk som likte å være kattepus, for eksempel.
1: Ja, og før internett, hvordan fant de hverandre? Altså, dette er jo litt interessant. Så som, jeg hadde jo en diskusjon med noen, og nå skal jeg si noe som er veldig skummelt å si, fordi folk er så unøyansert, men pust med magen nå, kjære lytter. Vi snakket om noe pedo-greier.
0: Ja.
1: Og så sa jeg det før, liksom, ikke bare før internett, men hvordan treffer pedoer hverandre, fordi det å liksom skulle pitche den for noen andre, at det er jo sjukt farlig å si sånn, hei, liker du? For jeg liker du. Altså, det er så farlig da.
0: Ja.
1: Så når det er sånne store pedo-nettverk og sånn, så er det sånn, hvor møtes dere? Fordi
0: du tenkte da før digitale...
1: Ikke bare, men jo, ja, da var du enda rarere. At de, klarte å treffe hverandre. Altså, for swingers for eksempel har jo noen kodegreier med sånn, de har opp ned ananas i vindueskarmen eller et eller annet sånn greier. Husker Benjamin fra Standard Lofoten fortalte meg det.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er så charmerende at på Leknes i Lofoten, hvis du har ananas i vinduet der, så er det sånn, det er så lite sted.
0: Ja.
1: At ananas i vinduet på Leknes er sånn, du, vet du hva? Da kan du bare skrive «Halla, vi er swingers» på postkassa, da. Ikke sant? For det er ikke... Ja, alle vet hvem som bor... Ja. Men... Nei, jeg er fascinert over... Hvordan... Fordi nå er det Facebook-grupper, eller det er grupper på andre typer sider.
0: Dark web og sånne ting.
1: Nei, ja, men nei, det er ikke for alle. Vet du hva, det er vanskelig å komme seg på dark web, tror jeg.
0: Mulig, jeg har aldri
1: vært... Har du sett gamle damer eller, som skriver... private meldinger eller søketing i statusfeltet.
0: Ja.
1: Ja. De er ikke på dark web.
0: Nei.
1: Men hvordan truffer de hverandre?
0: Jeg vet jo ikke.
1: Var det en sånn korktavla på Coop Extra før, så var det sånn liker du så godt? Ring Terje. Altså, jeg vet da faen.
0: Jeg aner ikke.
1: Men jeg er fascinert av den evnen til den kontakt, altså. Du ja. Sier jo ikke, er du pedo? Jeg er pedo.
0: Men du kan, broren min lagde jo en film for mange år siden som het Sønner.
1: Ja, den han, så jeg for ikke så lenge siden, ja. For du nevnte den før jul, og så jeg tror ikke jeg hadde sett den. Det er svømmehold, ikke sant?
0: Ja, og det var jo
1: men der. Men Mesta er creepy as fuck.
0: Ja, Mesta er god. Herregud.
1: Han er alltid god.
0: Minn meg på at jeg Mesta etterpå også. Jeg må, en annen ting. Jeg,
1: ikke Musta, du som er en fiskegruppe på Gjøvik, nei.
0: Jeg må si det med en gang. Ja. Jeg, late bloomer, nettopp sett Kids in Crime. Og fy faen, for en jævla bra serie.
1: Altså, den estetikken, jeg vokste jo opp der.
0: Helt jævla faen.
1: Vi gikk jo med sånne, de knappebuksene og sveisene, og jeg elsker, de har nailet estetikken.
0: Fy faen, det er helt fantastisk bra.
1: Jeg har en venninne som bor på Yven i Sarpsborg, og hun vet jo hvem disse folka her er. Ja, ja. Og hun sa, det er sånn det var. Nøy, 100%.
0: Jeg vil ha actionfigurer med Freddy Helvete. Altså, jeg vil ha det nå,
1: ja. Ja, jeg elsker det navnet også.
0: Ja.
1: Freddy Helvete.
0: Ja, han er Tommy Fitta og sånn.
1: Er du ikke på noe hyper her?
0: Fy faen, hvor bra det er.
1: Hyper her.
0: Men jo, tilbake til Sønner. Der var det sånn at...
1: Som er da Edvard Sjortheis og... hva heter han? Nils Jørgen.
0: Ja. Og vi vokste jo opp i Drabantby, hvor Det var en svømmehall som egentlig var det eneste fritidstilbudet. Altså, folk var på svømmehallen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der sirkulerte det jo pedoer.
1: Ja, det gjorde det,
0: ja. Ja, som jakta på sånn farlig...
1: Det der broren din har det fra.
0: Ikke avbryt. Ja, der er han.
1: Å fylle inn... Fylle inn er greit. Viktig spørsmål, det er bra.
0: Det er veldig bra.
1: Ja,
0: okay. Fyll meg gjerne inn.
1: Men ja, jeg synes det interessant.
0: Ja, det jo det, den dramaten vi vokste opp i.
1: Ja.
0: Der var det liksom sånne pedoer som drev og sirkulerte rundt og fant sånne farløse kids som oss da, ikke sant? Som var...
1: Nøkkelungen liksom?
0: Ja, mange gutter som vokste opp uten fedre. Og det er jo lette offer og targets da.
1: Ja.
0: Og du kan tenke deg, hvis det er en ting som skjer, og ungdom selv ikke vet... På den tiden da, hvem skal jeg snakke med dette om? For det jo skam, ikke sant? Du suger en voksen mann,
1: og
0: du får penger, sigg og øl. Jeg vet ikke hva taksten var den gangen.
1: Bare ligger på nå.
0: Ja, men det skjedde jo, og vi visste at det skjedde.
1: Ja.
0: Det er jo nerven i filmen, at vi visste ikke, går man til politiet med det, snakker man foreldre om det, hvem er det man egentlig... Og går man videre med det? Det var...
1: Ja, hvem skal du snakke med?
0: Ja, det var, fordi det var liksom, det var en, kan man si... alle visste at det skjedde.
1: Ja, for det er også en del av filmen at hun lederen i svømmehallen, hun er jo på en måte også klar over at dette skjer, men hun er litt mer sånn don't rock the boat-type, liksom.
0: Jo, men liksom, når jeg vokste opp, så var det sånn, ikke løp over plen til Carl, for han er naken. Altså, han står og napper seg løken i vinduet, ikke sant? Og det var bygd å ha den pedo, hvis du skjønner.
1: Ja, det hørte jeg om alle hadde det før.
0: I førtiden så var det sånn, ikke Epsilon der, for han er ikke, han ja. Er ikke bra. Og så det var liksom gjengs at det som, ja, han må du være litt obs på. Det var helt...
1: Ja, for det var, jeg husker ikke, liksom, vi hadde vel ikke noe pedo, men det var liksom, de innemellom så var det noe blottere, liksom, men her og der. Men det var liksom, en ting jeg husker var, det var enkelte hager man ikke skulle sparke fotballen inn i, for da må du droppe og hente den.
0: Ja, ikke
1: sant? Det var noen hager, og hvis du sparker ball der, da må du hjem. Da er dagen over, det er ikke noe sånn.
0: Nei, og det var måtte varsellampene den gangen, at ja. Ikke der, ikke der.
1: Det er gøy. Det er
0: ja,
1: gøy.
0: Og veldig bekmørkt, egentlig.
1: Og veldig internasjonalt, for det er jo det Chandler sier når han snakker om han blir alene i Friends, og sånn... Han skal bo alene, han skal få slange, sånn at alle barna i nabolaget run from crazy snake man, they say. Så det tydeligvis en internasjonal greie, det liksom, det alltid en fucking weirdo.
0: Ja. Alle på en måte tettsteder og bygder har jo hatt en sånn, en gærning liksom.
1: Ja, altså, og byer hadde jo flere. Men det er mange som har sagt sånn,
0: men
1: hvor er det blitt da, liksom, bygdeoriginalene? Men
0: jeg var jo i byen alene når jeg var 15 år, stod utenfor Arkaden.
1: Her liksom?
0: Ja, her, utenfor rett når jeg gikk der. Jeg 14 år gammel. Og står der og venter. Jeg vet ikke hva jeg ventet på, men jeg tror jeg skulle møte en kompis eller noe.
1: Så eller han skulle suge?
0: Nei, det var, jeg skulle jo ikke det da. Det var jo ikke planen.
1: Nei, han kom inn,
0: men det var en som...
1: Du ble ghost av gamle pedon.
0: Hør da.
1: Du ble ghost av pedon da. Sorry.
0: Ja. Nei, det er god innspill.
1: Ja.
0: Da kommer det en fyr... Voksen mann bort og sier så har du sett en som heter og så er jeg bare sånn jeg vet ikke hva du snakker om liksom nei, jeg skulle møte han her, skjønner du for han skulle gjøre en jobb for meg og så sier jeg sånn, jaha så sier jeg sånn, ja, kanskje du er interessert
1: og han tenkte ikke at du var han
0: nei, det var hans åpner da
1: ja.
0: Så sier han at han vil gjerne ha med meg hjem og fotografere meg
1: og faen
0: ja, og så det skulle jeg få liksom noen hundrelapper for. Og så, sier han, ja det er nakenfoto også, og jeg bare sier det, og jeg bare, det blir et nei fra meg det.
1: I hvert fall ganske ærlig fra start da, ja. Det må man si.
0: Ja, det må jeg si, men han kom jo på fuckings rett bort til meg. I dag så vil du på en måte sånn, ok, opp med mobilen og fuckings pedo og legger ut på nett, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Men det var bare...
1: Ja, for da, i dag så er han 5 minutter unna å miste jobben.
0: Ja, men jeg husker...
1: Faen, ass.
0: Husker han fremdeles...
1: Lett å være pedo før, ass.
0: Ja, men jeg skamma hele han, måten han...
1: Sorry.
0: Hva sa du nå?
1: Jeg sa det lett å være pedo før, ass. Ja.
0: Men jeg husker at han, jakka hans, du vet, hvis du har hatt en boblejakke på deg litt for lenge, så blir det sånn skitten på innsida, sånn svart... Ja, du vet sånn, det var jakka som var sånn hvit og rød og blå og sånn
1: ja.
0: Men så har liksom kravene blitt sånn svarte for han ikke har vasket jakka
1: ja, ja, ja,
0: ja Og så litt, litt sprekk i brillerasset. Så han var en sånn dirtbag. Så jeg glemte jo aldri det fjeset, for jeg ble så satt ut av, for jeg skjønte jo med en gang, dette ikke bra, å komme hjem og fortelle mamma dette her, mamma gikk Kari Seberg, motherfucker, hun ble gæren. Beskriv hvordan han så ut, og bare hun skulle ringe politi og alt mulig, men jeg vet ikke hvordan man gjorde det den gangen, men det skjedde jo, ikke sant, og nå har man jo ikke det,
1: Nei.
0: Eksponeringen man har i dag, og outinga og alt det der.
1: Nei, altså, men bare det å gå bort til noen utenfor liksom arkaden, ville ikke engang vært mulig i dag, altså, og tatt den sjansen på liksom åkningskamera, selv om det jo kolet jævla, altså det jo bare Sasquatch eller Yeti som blir tatt bilde av, som alltid.
0: Var det vår kollega?
1: Nei, ja, du hørte teorien om at det jo ikke fotografien av den avskyldelsen av mannen som kolet. Han blurry.
0: Oi.
1: Nei, du synes ikke var det gøy?
0: Jo.
1: Ja. Men ja, ok. Når du fortalte historien der, så kom jeg på at jeg mener, jeg husker at det var rykte om en fyr som, apropos svømmehall, som pleide å være i, på Drammensbadet. Jeg husker ikke om det var liksom på utebad, på marinlystbadet, altså urinlyst, som det heter. utebadet. Det var et enormt område. Og så i enden ved noen gjerder. Altså det var så svært område, plenen der, at, altså det er skjedd, nå har det skjedd mye snusk liksom. Det er så svært, jeg tror hun der Teresa som forsvant, tror jeg sikkert der enda. Og,
0: for faen.
1: Hvorfor er jeg en sånn fyr? Hvorfor er jeg avstående på følelsesmessig? Hvorfor sier jeg sånne ting i stedet for å fortelle historien jeg skal fortelle?
0: Jeg vet ikke. Du er ødelagt.
1: Jeg må legges inn et sted, jeg bare vet ikke hvor.
0: Vi må bare ringe noen, vilt nemme da.
1: Ja. Kanskje det er bare avliving?
0: Jeg tror kanskje det.
1: For hvis du hadde ringt og sagt sånn, du, Halvor sitter her, han sier noen greier. Så, ja, har du julevinnet bak i bil? Tror du jeg hadde sagt det?
0: Ja.
1: Fordi det var utebad, så var det liksom inntil gjerdet liksom på baksida av da, tribunen til det lengste bassenget, som hadde tribunen av en grunn, fordi det var sikkert så mye konkurranse, så var det mye drama. Der var det en sånn svært, langt garderobedusjanlegg. Men jeg mener, husker at man var ikke nøye på liksom det med dusjinga på utebad, altså på innebad gjorde man det. Da måtte man jo gjennom garderobedusj for å komme ut i sommeren, men på utebadet så mener jeg, husker at det var liksom ikke noe, det var ikke noe trafikk bort til det. Og så tror jeg det var liksom sånn, det var et par sånne utedusjer med sånn knapp du kunne dytte på også, så folk var ikke så nøye på å gå inn i garderobene, og så gikk det rykte om at du burde ikke gå inn der, for da får du fotsopp. Men der mener jeg at du husker at det var rykte om liksom en fyr som, hvis du gikk da alene som ung gutt, eller sånn inn der, så var det en fyr som kanskje følte etter, og stod litt for lenge med pissvar, og, eller, altså, der var det en sånn,
0: men det var noen sånne røde flagg også,
1: så, ja,
0: det var noen røde flagg også, for at nå, altså pornomessig, så kan du jo, nå er det i lomma, nå er det 500 timer med porno gratis hvis du vil ha det.
1: Ja, og det er alle andres kategorier også, det er det som ja, er så rart med porno. Du må bla igjennom det andre liker.
0: Det var jo ikke så lett å få tak i snusk når jeg var ungdom. Vi visste jo om sjappa Kukelund. Lå rett overfor
1: Kukelund?
0: Kålund heter man kiosk. Lå rett over Hansken Brasseri oppe ved
1: Hansketorget?
0: Ja.
1: Ah.
0: Der lå Kukelund. Og Kukelund var en sånn sjappe.
1: Det var champagneriet ligger nå.
0: Ja. Og der var det kiosk, ikke sant? Tobakk og alt sånt. Oh. Men en vegg med hardcore snusk.
1: Ah.
0: Men det var bare blader i ett eksemplar om gangen, for det var jo rassier hele tiden, ikke sant? Så det var, fant jo bare ett eksemplar av hver, så hadde de et lager med porno, men alle visste jo at det var der du fikk kjøpt det.
1: Oi, ok, det var rassier fordi det var ikke lov.
0: Det var ikke lov den
1: gangen. Usladda var ikke lov.
0: Usladda var ikke lov. En erigert penis var ikke lov.
1: Nei.
0: Veldig rar tid egentlig.
1: Husker du med TV-reglene jeg vokste opp med, så var det vel kjønnsorgan i bevegelse, var vel reglene, var det ikke det?
0: Eller erigert, ja.
1: Ja. Men jeg tror på om det var i bevegelse, eller,
0: ja,
1: ja, men vi lærte jo fort å manipulere kalla pluss,
0: ja,
1: jeg setter på teksting, jeg synes, forsvant det, da er det svarte kladden.
0: Men, vi alltså pornofilmer då som man kanske konsumerar ganska mycket av när man är 16-17 det husker jag ju att var populärt ja. Men jag husker att liksom vi byttelånte ju mycket och så kopierade vi oss alltså jag hade sån 12:e generations VHS kopi du hörde du var bara stripe hörde sån hörde sig som exorcisten
1: eller någon sån blar hvor halvparten av sidan var satt samman
0: ja men så var det en fyr vi hörte om som gärna vi kunde komma och låna filmer hos.
1: Ja.
0: Så husker jag någon sa, ja men det är bara att sticka upp till Pornotore så får vi låna filmer där bara. Jag ska fan inte till någon Pornotore. För det han var en vuxen man och det är sån där ja.
1: Ja, det hoppas jag då. Pornotore 11 år är ju jävla dritt.
0: Ja, men fy fan, vuxen fyr som får ungdomen på besök
1: och vad kan det skeid kongen han Pornohagen det heter.
0: Men jag hade liksom alltid liksom en lite sån radar på detta hör sig bra ut så det avstår jag.
1: Nej, alltså detta är ju detta fan är det också så film eller serie eller så vi snackar om sönder och det där sticker upp till han fyren var liksom ju kanske men det är kanske Seier, den der krimgreia, hvor det noe sånt, hvor det, hvis du stakk inn om han, ja. så kunne du runke, og så fikk du en seks med tuba, eller, altså det var en, ja, jo, men det var, sånt var, sånt hørte man jo om.
0: Ja, man hørte om det, ikke sant? Men nå jo...
1: Jeg var liksom ikke borte.
0: Nei,
1: jeg var ikke borte, altså... Men kanske det är att jag var liksom kanske var distre kanske det skedde ting utan så jag bara inte stod en blottare bara så och jag surar gör det så
0: du satt hemma och blandade krutt du sprängaren
1: det gjorde jag. Det gjorde
0: satt hemma och lagde bomber
1: jag satt hemma och lagde brandbomber och allt möjligt det gjorde jag
0: du hade inte tid att onanera du skulle ju smälla
1: det fan var sant mm-hmm. och så då jag började onanera så gjorde jag det fel och så det var ju fan mig det gick ju inte Jag har fortalt det här.
0: Nej.
1: Jo, det
0: gjorde du. Jag gjorde ja, det stämmer det. Ja.
1: Första gången jag gjorde. Ja. Ja.
0: Hur länge har vi jobbat nu, Kengu?
1: Ja, vänta.
0: Ska vi ja, du vi är inte
1: Jo, vi är färdiga men jo,
0: I forrige episode klarte vi ikke ta for oss
1: Pornotore
0: heter han
1: Ja, det ikke det samme som Tore Bilsjø I hvert fall
0: Nei, det det I hvert fall ikke
1: Jeg blir Bilsjø ja, Nei, jeg tenkte apropos liksom Men kanskje jeg har hatt flaks altså, Fordi Jeg har jo vært skjermet Fordi altså, Kanskje jeg var så dum unge At jeg var inne I garderoben på Marienhusbad, liksom. Og en, kanskje fyr har prøvd å runke meg, liksom. Men jeg fikk det ikke med meg, altså.
0: Du var så dum.
1: For jeg spiste pomfret, jeg var opptatt med noe annet. Ja, men jo, men altså, ja, altså, kanskje jeg var... Kanskje det var en skokk av frustrerte pedoer uten meg, som ikke kom I mål, fordi jeg var distre.
0: Tjukk ue. Ja.
1: Ja. Men... Apropos lokale blottere Men har du sett blottere før?
0: Nei, men jeg har fått en kjæreste på døra Som brakk seg I det hun kommer inn døra Og jeg sier, hva det for noe? Hun sier, blotter! Hva på vei hjem fra byen?
1: Nei, Christer, sier du da
0: Da var det var det en som hadde Dratt fram
1: Rett utenfor deg da?
0: Ja, nede I gata Bodde på Grønløkka
1: Ja Apropos blotter Da har jeg hørt om han blotter fra Viksjøen Nå skal jeg spille et klipp
0: okay.
1: Fra Hvis jeg skal gjette 1995-4 TV Buskerud
0: Ja
1: Da det da Reidar Heieren En 2 meter høy legende Som nyhetsoppleser på TV Buskerud Reidar Heieren hadde senere et bilprogram
0: ja.
1: På TV Buskerud eller TV Drammen hvor han da liksom han måtte skulle liksom sjekke ut hvordan biler ja, var det noe test liksom, og han skulle alltid prøve han syntes jo alltid det var for dårlig plass I baksettet vokste man på 2 meter
0: ja
1: Og det ble en litt sånn gøy ting. Han jobbet da sammen med Rikard Jensen, som har blitt gjort når jeg på åpen post. Han, Jan Kovic, det var skiltet dette ned baken, vet du.
0: Ja.
1: Rikard Jensen. Som legende fra TV-drammen. Rikard Jensen, hvor... skal vise noen kornete klipp fra fotballkamp. Ja, og der det... Da setter vi direkte over til kampen mellom... Crystal Palace og Stoke. Her ser vi bilder fra Crystal. Eller London, egentlig. Jeg surer. Her klippet. Dette bra, altså. Jeg skal forsøke om lyden bra nok.
2: At en mann skal ha blottet seg for enkelte skolebarn i Vikersund ved 09-tiden i morges. Mannen kjørte sakte forbi elevene mens han onanerte. Lensmannen i Modum fikk melding kort tid etter og etterlyser nå opplysninger om en mann.
1: Ja, ikke sant? Og her skal jeg fylle inn, for det her tekst. Politiet i Vikersund etterlyser en mann i 30-40-årsalderen. Hvit, lys bil, mellomstor. Ja, lensmann i Modum ønsker tips. Andre tilfelle i Vikersund hadde noe på taket på den hvite bilen. Mann i 30-40 år med hockeysveis.
0: Ja.
1: Det la ikke Reidar-heieren gå seg høyt forbi.
2: Nei. I 30-40 årene.
1: Nei, det ikke Reidar.
2: Altså, jeg ler ikke av gjerninga, men jeg ler av den jævla hockeysveisen, altså.
1: Stopp. Dette en nyhetssending. Det en... Jeg lurer ikke hva gjerne jeg lever, den jævla hockeysveisen.
0: Åh, det nydelig.
1: Jeg lukket alt det på 90-tallet. Åh, deilig.
0: Ja.
1: Jeg er heieren legende.
0: Heia turen.
1: Heia turen. Skal vi da ta en første gang på et par uker?
0: Ja, vi klarte jo ikke det forrige gang. Det ble for mye prøvesnakking.
1: Bortsett fra akkurat nå, sorry. Jeg har vært mye flinkere til ikke å avbryte deg.
0: Veldig mye flinkere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men har du bestemt deg for påstand? Rekker vi bare en? Ja, vi rekker bare en.
0: Jeg tror kanskje vi rekker bare en. Vi har en lang liste foran oss her. Vi kan jo ta en... vi kan prøve oss på en.
1: Den, ja, prøve oss på en. Ja, kjør.
0: Jeg skal ta en først som ikke er... Jeg bare leser opp en, for den helt klin umulig å diskutere, for vi røyker ikke hasj hver dag. Det er det sant at når du snubler uten grunn, så oppdateres virkeligheten i bakgrunnen?
1: Men i helsike... Det har ikke jeg sett før, eller?
0: Nei, faen, det var stoner-påstand, altså.
1: Når kom den med på lista?
0: Jeg aner ikke, men den jo jævlig.
1: Men faen, Christer, det jo satan når det snøbler den grønn, så oppdateres virkeligheten i makere.
0: Fy faen, ass.
1: Fy faen, det er gøy. Sjukt. Det er snut overalt.
0: For en fantastisk setning. Helt altså, umulig på ekkere.
1: Herregud, hvor kommer det fra? Kenge, hvor kommer det fra?
0: Jeg vet ikke, jeg tror det kommer fra meg.
3: Jeg tror det er fra Christer, ja.
0: Jeg tror det er fra meg.
1: Har vi fått tilsendt? Dette?
0: Det håper jeg ikke.
1: Når du snøbler uten grunn, så oppdater du bare...
0: Ja, veldig rart.
1: At det her er veldig rart.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg liker den veldig godt.
1: Jo, men det er enda en her!
0: Er det det?
1: Ja! Hva er det du har gjort nå? Okay. Er det deg igjen, Christer?
0: Sikkert.
1: Er det... Hør nå. Mm. Hva faen er det vi holder på med her nå? Er det sant at når humlen flyr baklengs, vet eple hvor du skal?
0: Åh, heisan!
1: Hva er det som har skjedd? Har vi blitt stående på den, liksom?
0: Jeg tror kanskje jeg har tatt noe jeg ikke visste hva var, og så har jeg rablet ned.
1: Men det er flere!
0: Ja.
1: Er det sant at fisken rotner fra hodet?
0: Ja, den er jo tung, da.
1: Rotner fra hodet?
0: Ja.
1: Og ned, eller hva?
0: Det er verre å spørre... Er det sant at den som maler himmelen blå får regn i lomma, den er også rimelig... Jeg vet ikke hva...
1: Nei, men hva er det som... Det er køddeliste, hva er dette for noe?
0: Nei, du vet hva jeg tror jeg har gjort? Jeg tror jeg har sittet...
1: ChatGPT?
0: Nei, jeg tror jeg har sittet med noen taxfree varer sent en kveld.
1: Ja, men Christer, jeg har ikke sett... Hæ?
0: Hva? Er det mer moro?
1: Er det sant at å kaste en sko i vinden hjelper bare fuglene? Hva er det med... Okay, nå gidder jeg ikke mer!
0: Nei. Det var det vi hadde,
1: altså. Tax-free varer?
0: Ja.
1: Har du sittet og vært helt stangbakardig og skrivet dette, eller? Hva er det du driver med? Hva er det du holdt på med?
0: Jeg vet ikke.
1: Under den linjen i mitt parke, under linjen, der er det jo... De har jeg sett før, bortsett fra den fisken.
0: Ja.
1: Men jeg skal ta... Er det sant at selv et forsiktig øye for et støvkort? Fy faen, har du... Er du psykose, eller? Er det sant at ekteskap er tragedier noen med applaus? Fy fader, her er det altså noen som har ja.
0: Det er faktisk,
1: vet du hva, jeg tar igjen
0: Nei, vet du, jeg skal svare på det med fisken Fordi det er sånn at faktisk fisken rotner fra hodet og ned Men det er også
1: og ned, eller, du mangler et ord
0: Det er metaforisk Uttrykket brukes ofte politisk eller organisatorisk For å beskrive at korrupsjon ineffektivitet eller
3: Problemet starter hos ledelsen
1: Er det en lege her?
0: Det er ikke det
4: Jeg vet ikke
0: Du, skulle du ta en siste?
1: Jeg vet ikke, nå er jeg bekymret for deg
0: Det burde du være
4: Det er sånn førstehjelpsskrin ute der
1: Førstehjelpsskrin?
0: Ja. Trenger
1: ikke det Trenger ikke det Hammer og jekk
4: Det har vi sikkert i utstyrskapet
1: Jeg trenger en revolver og en kule
4: Ja, det tror jeg ikke vi har
1: Nei, da får det være Det er en vi kan ta da
0: Ta en da
1: Ja Og dette er jo fra, jeg vet, kanskje du husker det, hvertfall fra min barndom. Mm. Og jeg var på quiz for noen siden, og snakket med ei som var fra Sogn og Fjordane, hun som hadde quizen. Hun nevnte også dette som en sånn ting som, det er jo gøy at før internett så snakket liksom ungdommer ute i skolegården i Flom og Drammen om det samme. Og det var, er det sant at Marilyn Manson, fikk fjernet et sett med ribbein, eller to, så han kunne suge seg selv. Mm. Det husker jeg så godt, det ryktet.
0: Ja.
1: Og det var jo landsdekket, altså alle snakket om, fy faen, Marilyn Manson har fått operert bort de nederste ribbein, så han kan suge seg selv. Det snakket vi om.
0: Jeg tror ikke. Ikke noe på det, men Nei, jeg liker påstanden
1: Jeg mener å ha lest at det er en sånn klassisk myte som bare har fått fot
0: Du skal jo være ganske skal man si, spesiell da, for å fjerne et ribbein for å kunne tilfredsstille deg selv med det oralt
1: liksom. Ja, og du tenker at Marilyn Manson, han er ikke noe spesiell, tenker du?
0: Jo, ja. Han er jo
1: jævla spesiell.
0: Jævla spesiell. Jævla. Ikke på en positiv måte alltid.
1: Nei, han er sånn spor 19 på Oslo S på syre spesiell. Liksom.
0: Ja, ikke sant.
1: At han skulle suge seg selv. For så har han jo råd.
0: Til å fjerne ribbeina?
1: Ja, ja, ja. Nei, ja. Til å operere bort ting på kødd, det har han råd til. Og han ser så fyr skulle prøve å suge seg selv.
0: Ja.
1: Eller ikke prøvd, ja. For det har alle... Si?
0: Alle har prøvd?
1: Alle har prøvd
0: ja, Jeg har hatt noen kilo i veien da, som har gjort det komplett jævlig
1: ja, ja, Og jeg tror den gangen jeg prøvde Nå skal vi mange år tilbake Jeg tror jeg visste på forhold at Hvis noen kan det, så er det hvertfall ikke meg og Jeg tror jeg prøvde likevel Stoppa ikke meg! Men faen, det jeg vet om det jeg har hørt at, Er det Steve O fra Jacka som kan det? Jeg mener, jeg husker han har sagt det
0: Ja
1: Og så vet jeg ikke hvorfor, det er mulig det er en fordom, men jeg står i det, 100%, selv om det bare dukket opp i hodet mitt. Hul og koppsteng tror jeg kan det.
0: Ja, ja. Det tror jeg.
1: Og nå må han jo. Der sitter du på vann og brød. Det er ikke mye flammesluk i nå om dagen, er det det? Din jævla gauder. Håper du rotner i lukten av ridderost. Som... Ikke lukter spesielt godt Er det sant At når ridderost lukter Så suger koppsteng seg selv
0: Å fy faen, nå Takk for oss Jeg tror vi legger på her
1: Ja vi legger på røret
0: Vi gjør det Rett i pennalet Mjau, mjau
5: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
3: Da du tilbake her i denne sommerspesialen til langkjøring, altså vårt lille pusterom i en hektisk ferietid.
0: Ja, det og i dag skal vi kanskje litt ned i en litt mørkere del av verdenshistorien,
3: ja,
0: nemlig fra 9. april 1940 og ut.
3: Og ut.

0: og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Og vi sier god morgen på den første dagen i oktober. God torsdag. God jøggu. Er det ikke et eller annet som nærmer seg der borte da?
3: Jøggu?
2: Det... jøggu? Jøggu?
4: Er det vinter?
2: Det er vi... Nei, da, det er helgen som nærmer seg.
4: Oi, det er det, ja!
2: Og så er det bare, men det, det er jo en stund til, det er jo timesvis, men det er bare 4 minutter til topp 10-liste.
4: Ja, nemlig, og det er 10 tegn på at kaffen er alt for sterk.
2: Og i dag er det nemlig den internasjonale kaffedagen, så derfor er det en topp 10-liste.

0: Radio Norge. God morgen og god torsdag. Det er 1. oktober. Det er den internasjonale kaffedagen.
1: Yes, og vi liker jo kaffe.
0: Ja.
1: Vi drikker jo kaffe, men det skal være litt smaken. Ikke det der nonnepisse som far min kalte det på den amerikanske.
0: Var det ikke sangerinne?
1: Mig?
0: Ja.
1: Jo, det var mig. Og farfaren min, som var sjømann,
0: ja,
1: han mente at den var kokt på jakka til han som bar sekken.
0: Åh, ja. Topp, altså. Ja. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at kaffen din er for sterk. Oi, den var her var sterk. Shit. Plass nummer 10.
1: Du har en rammeavtale.
0: Du har en rammeavtale?
1: Ja, du må på ramma, vet du. Den koker jo i resten.
0: Det er sånn på hotellet, alle tar seg en kaffe til morgenfrokosten.
1: Og så ser du alle løper opp.
0: Og så renner i rørene på hotellet.
1: Ja, ja,
0: ja, det er seminarobservasjon. Plass nummer 9.
1: Det ligger en mynt og flyter oppå karsken.
0: Oppå karsken? Da er det kaffe da. Plass nummer 8.
1: Du tar bilen til jobb, men er fremme 5 minutter før bilen.
0: Løper før bilen. Da er kaffen for sterk. Plass nummer 7.
1: Du biter negler.
0: Andres negler.
2: Åh, for sånn så jævlig ekkelt.
0: Plass nummer 6.
1: Jan Fredrik Karlsen synes du er litt for hyper.
0: Det er kaffen for sterk. Plass nummer 5.
1: Den blir forbudt av MDG på dager med høy luftforurensning.
0: Ja, det synes jeg er snedig. Man får en MDG der. Plass nummer 4.
1: Den sitter fast i koppen faktisk. Ja, du får den ikke ut.
0: Plass nummer 3.
1: Bisser i for los. For du har jo harehjertet, vet du. Så da får den harelos.
0: Ja, snedig. Plass nummer 2.
1: Du kan smøre skoene dine med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men ikke hvite sko da.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
0: Nei, det er svart sko.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen på den internasjonale kaffedagen. Tegn på at kaffen er for sterk. Her er plass nummer 1.
1: Baristan bruker munnbind og gummihansker fremdeles.
0: Hei!
1: Ja,
2: tenk på det.
1: Ja, det er sterkt.
0: Og gummistøvler,
1: ja. Og sånn slakteforkle.
0: Ja. Morgenklubben presenterte topp 10-listen av tegn på at kaffen er for sterk. 60 gram per liter, da skulle du få en god kopp kaffe.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, livet på prærien. Det er i dag navndaget til Rebecca og Remi, og derfor er det Rebecca og Remi-quiz i dag.
1: Du verden.
2: Ja, det er noe må jeg tenke meg om.
0: Noen skriver med I, og noen skriver med Y, og Remi, du skriver med Y.
3: Ja.
0: Jep, ja. Er dere klare med knappene?
1: Ja.
0: Da kjører vi I gang. Remi, kommer av det latinske navnet regimus. Hva betyr det? Er det en som ruller, en som ror, eller en som rager høyt? Kim?
1: Jeg håper det en som ror.
0: Den som ror er riktig.
1: Ro!
2: Ro!
1: Ro! Ro! Ro.
0: Hvordan man klarer å komme fra ro til Remi. Ja, men det godt gjort. I USA er det ca. 38 000 kvinner som heter Rebecca med to C-er. I Norge er det ca. 2200.
1: Er det bare 38 000 som heter Rebecca?
0: Mm, med to C-er.
2: Åja. Oh, mm. Det har ikke vært med en C da, kanskje.
0: No. Men i 2200. På Færøyene, og det er noen få år gammel denne undersøkelsen, hvor mange er det som heter det på Færøyene? Og nærmeste får poeng her. Og Kim, du får svare først.
1: Tre,
0: tror du, og hva tror du?
2: Jeg tipper sju.
0: Du er da nærmest, Kim, for det er fire stykker som var målt til å hette Rebecca. På Færøyene,
2: ikke
0: altså.
2: Ikke så populært navn der, altså.
0: Nei, det er det ikke. Vi går videre. Cognac-selskapet Rémy Martin bruker bare eiketønner laget av en type eik til å lage de edle dråpene. Hva heter eiketypen? Er det lotus-eik, Lamborghini-eik eller limousin-eik, tror du, Kim?
1: Lotus.
0: Lotus er ikke riktig.
2: Er limousin?
0: Nei, det... Jo, limousin er riktig, ja, som Lamborghini. Ja, ja, ja. Nei, limousin, ja.
2: Og så feil kan den, ta det.
0: For to uker siden sto denne overskriften i Hamar Arbeiderblad. Hele livet har Rebecca 31 villet bli sykepleier. Nå satser hun på noe helt annet. Hva jobber hun med nå da, dere? Er det vokseterapeut, valpeterapeut eller vippeterapeut, tror du?
1: 100% vippeterapeut.
0: Vippeterapeut, det er ikke riktig.
2: Nei, valpeterapeut.
0: Nei. Nei. Det er vokseterapeut, altså.
1: Hva er vokseterapeut?
0: Det er, da har du tatt kurs i kropps- og intimboks.
1: Ja, men det er de, alle som driver med det, driver med vippere, da.
0: Ja, men ikke alle, for det er...
1: Ikke Rebecca, har ikke begynt med
2: det. Rebecca har nok spesialisert seg innen dotten.
0: Ja, for hun tok jo da og tatt altså, kurs i intimboks også. Mm. Mm.
1: Det er litt av en jobb.
0: Og Remi, som vi jobber med hver dag her, hva er den mest spilte låten til produsent Frank Remi, som da spørsmålet lyder?
1: Åh, det vet jeg jo.
0: Er det Münchner Freiheit med Everytime, eller Sandra, Maria Magdalena, nei, eller er det Scorpions Send Me an Angel?
4: Åh, nei, det er Münchner Freiheit.
0: Kim, du svarer?
4: Münchner Freiheit.
0: Münchner
4: Freiheit. Münchner.
0: Det er ikke riktig.
1: Hæ? Nei. Er det Scorpions? Kødd
0: da. Da må du svare, Geir.
2: Ja, hva,
0: og da er det?
2: Scorpions.
0: Ja, det er riktig. Så da får du poenget, og det er uavgjort i Remi Rebecca.
1: Nei, jeg vet ikke at jeg røyk på den.
0: At du røyker på den.
1: Det var i forrige fjor, ja.
0: Men du spiller den også sånn
3: på... Ja, den kom på andre plass.
0: Den kom på andre plass, ja. Nei, men det var Remi og Rebecca-quizen i dag. De er navndag. Gratulerer med dagen til de, i hvert fall.
2: Ja, gratulerer, altså. Og da sender vi en hilsen til, til Rebecca på, i druklassen.
0: Ja, hun er helt fantastisk, ja. Ja. Og flink på vin, altså. Ja, flink.

0: Det er noe kjempefint i sommer, du får jo 4,5 liter.
1: Hæ, gjør man det?
0: 4,5 liter, chardonnay, nydelig.
2: Dette var en prat om pappvin.
1: Kanskje vi skal forbi 3 liter.
2: Jeg tror vi skal gjøre det.
1: Når den eldste i morgenklubben. Nei, det åpenbart trenger litt hjelp.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, men 3 liter kan forbi, men ikke den 4,5 liter, den rører du ikke, altså.
2: Greit, dette var pappvin-prat på morgenkvisten. Det var litt rart, synes jeg.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: God morgen, god morgen. Jeg tok meg litt rann som lå her og spiste. Når det ligger noe spiselig i studio, dette er jo et kjent fenomen. Du må aldri legge igjen noe i studio som er spiselig.
0: Det lyser den røde lampen. Vi er på luften, Geir.
1: Men du skrur på den lampa akkurat når du ser.
0: Nei, jeg gjør det når sangen er ferdig.
1: Det har du gjort mange ganger, Kim og jeg. Vi er...
0: Ja, så det er min sånn, feil når du ser på den streken at sangen er ferdig.
1: Du må se at vi ikke spiser, og så kan du trykke på knappen. Ja, det mener jeg.
0: Nei, du må følge med i sendingen, Geir.
1: Okay.
0: Det er det som er opplegget. Ja, det blir, skal vi jaktprat. Snakke om det vi skal snakke om, eller?
1: Ja, en liten jaktprat.
0: Ja.
1: Var det jo jakt om dagen.
0: Ja.
1: Og så kom det opp en sak her fra Sørlandet på NRK. Vil fredenøtteliten en utdatert jakt? Så tenkte jeg, hva er dette her for noe? Det er knapt skutt et eneste ekorn i Kvinesdal på 20 år. Likevel krever MDG et forbud mot jakten. Nå havner saken på Stortinget. Ekornjakt, har du hørt om det, Loven?
0: Nei, det har jeg da virkelig ikke hørt om.
1: At de har drivet jakta på ekorn, og det er liksom... De har brukt det til skinn og sånn opp igjennom. Jeg vet ikke jeg hva de... Nei, men,
0: ja, det har aldri klart å skyte ekorn.
1: Nei, men altså, skal folk drive og skyte ekorn?
0: Nei, det er,
2: det er veldig rart, men jeg har ikke sett...
1: Ekornjakta er tillatt i Norge mellom 1. november og 15. mars.
0: Nei, er det sant?
1: I følge Miljødirektoratet.
2: Men, ja, men er det for å holde bestanden nede? Altså, sånn, det må jo være en grunn til at man skal jakte på ekorn.
1: Nei, altså, ekornjakt, den har tradisjoner. Da de brukte det dyret til pelsproduksjon på 1930-tallet.
0: Ja, men du skal da faen ikke ha...
1: Det er ingen som går med ekornpelskåpe. Du må jo skyte hele skabben.
0: Ja, men vet du hva, sånn til å ha øre? Gaffel,
2: ja, sånn ørepuffer. Ja.
1: Nei, men det eneste jeg kunne tenke meg var halen og haiantenna på bilen, liksom. Det er jo...
0: Men det er jo revehale i så fall. Mm. Men det visste ikke jeg om, altså. Ekornjakt, ja, aldri. Det var jo de der største drittungene som nå er blitt altså ordentlig, det er jo sånne halvkriminelle folk nå, de som skjøter på ekorn med sprettert.
1: Ja.
0: Det er jo de der folka som ikke funker i dag.
2: Ja. Men det er ganske, jeg ser på et program på NRK som er sånn 7 personer som blir sluppet av i Kanada, i Vildmarken, og skal leve 100 dager uten hjelp.
0: Ja.
2: Og de klarer å, han ene er helt rå, han tar en stein og bare kaster i huet på et ekorn, og så bare får han spist det ekornet. De har jo ikke noe mat, så de må jo spise det. Men problemet med det er at når de bare får ekorn, så får de ikke i seg nok fett. Så de klarer ikke å overleve. Ja, de klarer ikke å overleve på ekorn heller. Nei. Så de må få i seg andre dyr, da. Men de er helt rå på de ekorn-greiene, altså.
0: Åja, så sitter steinen ut på en ekorn, og så bare vrir av hodet og tar i barkebrød.
2: Nei, de tar jo av pelsen og griller det og sånn, da.
0: Griller.
1: Det er veldig, veldig morsomt her.
0: Nei, nå ser jeg bildene som du er hjemme. Du må ha mye ekorn, ja. For å få til noen greier. Ja, nei. Ekornjakt.
2: De er så søte.
0: Ja, de er så søte. De er altså...
1: Og det er jo ikke noen skadedyr, for de er rundt i skjeven der.
0: Ja, de bor jo toppen av tre også. Ja. Og spiser nøtter. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen på den første dagen I oktober. Det blir litt høstprat. Vi har vært ute på gaten og hørt med folk nettopp om hva de ser frem til denne høsten her. Så det litt om hygiene, dere. Jeg bruker jo denne spriten her og vasker hendene.
3: Ja, du flink på det.
2: Ja, veldig på det, altså.
3: Du har ikke hud igjen på hendene, du.
2: Jo, da, det går så fint. Jeg skal snakke litt om hygiene nå. Jeg skal, ja, det har jeg veldig lyst til.

0: kosa en kamel er morsomt. Det slår meg litt grann hvordan jeg tenker. Altså jeg var ute og fløy her for ikke så lenge siden. Da er det sånn, da synes jeg det er utrolig ekkelt med bakterier. Når du tar i sikkerhetskontrollen disse tre sånn boksene, plastboksene som du skal ta opp i.
1: Ja,
0: de viser at de er altså fulle. Og før så hadde de da sånn at du kunne ta litt sånn sprit på etterpå. De har vi nå tatt bort.
1: Nei.
0: Jo, de har tatt de bort. Så hvis du spør i security, så kan det hende at du får de. Men det er sånn, det belegget og driten der, det skal du jo ikke ha på deg.
1: Nei, men altså på en flyplass generelt er det vel ganske mye rart fra hele verden som sprer seg, vel det?
0: Ja, og så går du fra de skittende greiene der, og så bort til kafé, og så tar du en bolle, rundstykke, kanelbolle, eller et eller annet sånt nå, og så tar du det, og så spiser du det, ikke sant? Så går du på toalett, og så tar du noen dørhåndtak.
2: Ja, da vasker du gjerne hendene da.
0: Ja, vasker hendene, men folk tar jo det dørhåndtaket hvis du skal ut av toalettet da. Ikke sant? Der er jo folk som ikke vasker seg. Nei, det er ikke det.
1: Nei, det er ikke alle som gjør, altså.
0: Det er akkurat det.
2: Så jeg klarer ikke, altså jeg har ikke bakterier forbi det hele tatt.
1: Nei,
2: jeg tenker ikke over at jeg tar på en sånn plastbakke i securityen. Jeg får ikke sånn urge at, jeg må vaske hendene etterpå.
0: Nei, jeg gjør det litt på automatikk, merker jeg. Og ikke noe hysteri, men jeg kjenner at jeg synes det er ekkelt å ta i.
2: Ja, det er jo det hvis du begynner å tenke over det, hvis du ikke tenker over det.
0: Ja, men
2: jeg vet ikke, jeg var sånn barn som spiste på alt, altså sånn, til jeg ble sånn,
0: nei.
2: Jo, til jeg ble sånn, jeg kødde ikke, 11, jeg kunne gå og slikke på veggen, bortover, bare sette tunga mi fast i den, ikke bare gå bortover med tunga, liksom, det er helt psyko.
0: Ja, du var den type unge.
2: Jeg var en sånn unge.
0: Nei, jeg tar til og med altså papir på
1: tisselfanten.
0: Papir på dørhåndtaket, så at jeg ikke tar fysisk i dørhåndtaket, og så holder jeg den med
1: benet. Det er jo litt sykt, spør du meg.
0: Nei, det er mye sykere da,
2: Kim. Jeg gjør det på bensinstasjoner, faktisk.
0: Men jeg synes du skal egentlig bare holde, for å si det, holde kjeft, Kim, for du tar og sprayer klorin i do hver gang du har vært, om du bare har tisset litt rann.
2: Ja, men det er bare rutine.
0: Ja, var det akkurat det jeg fortalte i sted da, om rutine?
2: Ja, jeg vet at du fortalte det, det er ikke noe angrep på deg. Jeg bare synes det er bare interessant at vi har forskjellige syn på bak. Sånn, det er ting du ikke tenker over, ikke sant? Når jeg er på do, så tenker jeg over det, og da sprayer jeg. Jeg tenker ikke på det i sikkerhetskontroll.
1: Men det er en ting som jeg har blitt litt glad for, egentlig, som vi har fått her etter sommerferien, og det automatisk døråpner nede.
0: Ja!
1: For det er jo en dør... For det første så skulle vi jo trykke inn en kode på det der tastaturet, og så er det dørhåndtaket som... Alle tar i, og der sitter det en uteligger og sover stort sett hver morgen som ikke er så pirkete med hygienen, må vel sies.
0: Det er riktig det også.
1: Og det at du kan trykke på en app og lukke opp den døra automatisk, det synes jeg var ganske fint.
0: Det samme her, Geir. Jeg tenkte også på det samme, at da slipper jeg å ta i det dørhåndtaket der som alle gjør.
1: Men det har vi jo gjort i 17 år. Ja. Og det er ikke alltid jeg har spritet meg etter jeg har tatt i dørhåndtaket, og det har gått ganske greit.
0: Jeg har spritet meg, jeg ser på dette miksebordet her som blir brukt av andre også. Jeg spriter meg, så det er vanskelig at det er jeg som legger det, men det blir sånn møkt, sånn tastaturdrit, som jeg kaller det.
2: Det blir jo sånn fett,
0: det gjør det. Nei, det var en liten bakterieprat. Hysteri er ikke bra, men å bruke huet, det kan være ganske fornuftig å vaske de hendene. Dette er Radio Norge. God!

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, det noe galt med det, eller?
6: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Klubben på Radio Norge, god morgen, og vi skal selvfølgelig ha bløffmakeren i dag også. Tre historier, kun en er sann. Deltaker i dag holder til i Tønsberg og heter Jørn. God morgen, Jørn.
1: God formiddag.
2: God formiddag, ja.
0: Da har vi vært oppe en stund, du da.
3: Ja, ja. Da har vi jo.
1: Ja. Ja, ikke så tidlig som dere, men jeg slår på radioen sånn 6:30, tenker jeg.
0: Mhm. Det er Tønsberg favorittby, det jeg sier, jeg elsker Tønsberg.
3: Korslig,
0: ja, det jeg synes det er skikkelig, skikkelig fint. Selv alle sier det er bare på sommeren. Nei, nei, det er koselig på høsten også.
3: Ja.
0: Så nå, Jørn, da skal vi sette i gang historien vår. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har bommet på bagasjen? Hvem har bommet på garasjen? Oh. Nei,
3: garasjen.
0: Bagasjen.
2: Det har jeg gjort.
3: Jeg har bommet på garasjen.
2: Så irriterende, du vet, når man skal sjekke på et fly,
0: ja.
2: Og så har du håndbagasje, tenker du dette er smooth sailing, ikke sant? For da kan du slippe og vente på bagasjen når du kommer frem og så videre. Så jeg har fått da plass 31A setet der.
3: Det er langt bak da.
2: Det er dritlangt bak, og så kommer du ombord i fly så er det jo ikke plass i de hatthyllene da.
0: Nei.
2: Så da er det sånn, ja du må bare finne en plass litt lenger fremme. Litt lenger fremme var setet 14, så må jeg først gå da, ikke sant? Kjempe i kjempekø, inn til 14 for å plassere, og så skal du jo tilbake igjen og da er det jo hvertfall kø. Så jeg ble stående sammen med en fyr, det var veldig gøy. Han fyren sa sånn, åja, jeg satt meg på 18E, for jeg trodde det var setet mitt, men det var gaten.
0: Nei. Nei, men, nei, men det tror jeg bare tull, for det står jo sånn gruppe 1, og så får man gå først ombord. Det er i hvert fall det jeg kjenner. Nei, vet du, det tror jeg ikke noe på. Det jeg har bommet på bagasjen, rett og slett tatt med feil koffert. Jeg har en sånn metallkoffert, Rimowa. Det er jeg ikke alene om å ha. Men når de er liksom...
3: Jeg trodde det var one of a kind, alt du hadde.
0: Ja, nei, altså det finnes jo flere som har de koffertene. Ja, ja. Og så når jeg kjøpte en ny, som var ganske ny, og så kommer den annen på båndet. Ja, tenkte jeg, den er jo min. Tar den med meg, og skal da åpne den, for jeg skal legge ned i en iPad, som jeg har hatt på flyet, åpner. Og der er det fullt av bittesmå flasker satt i sånn der, akkurat som en flight case, i sånne små... Ja, sånne
3: du vant egentlig det da.
0: Ja, og det var en fyr da, åpenbart, som skulle teste ut parfymer og lukte på parfymer. Så det var jo bommet på bagasjen der, men jeg fikk levert den tilbake, fordi jeg hadde ikke gått
3: ut av flyplassen. Er du ferdig snart, eller det er bare ljug og sprøyt alt sammen? Nei, det er meg dette her, og det er ganske morsomt. Dette er jo for hvert år, så det er jo hittegods på Gardermoen her i, altså hovedflyplassen her i Osloområdet. Så ikke avhentet bagasje som har blitt forsøkt finne fram til rettmessig eier og sånn veldig lenge, men det er en del bagasje som blir da kjørt til destruering på Torp flyplass.
0: Ja.
3: Og da, det er noen jeg kjenner som driver med dette her, så da arrangerer de da sånn der slags skiskytting, men det er altså du kjører jekketraller, og så skal du skyte på de koffertene. Kjører sånne jekketraller som du bruker som sparksykkel inne på flyplassen, og så, eller inne i hangaren der, og så skal du skyte på de der koffertene.
0: Ja,
3: og så,
0: greit.
3: Og jeg bomma jo, jeg er jo ikke god til å skyte.
0: Ja, du bommet på bagasjen.
2: Du bomma, ja. Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Nei, hva tenker du om dette her da, Jørn? Hvem har bommet på bagasjen, tror du?
1: Det var noen rare historier alt sammen, men jeg har vel hørt at du ser litt dårlig, Eivind, så jeg tror jeg går for deg.
0: Du går for at jeg har bommet på den kofferten. Er det riktig da? Nei!
3: Det var ikke meg heller?
0: Nei,
2: det er jeg som bommet på bagasjen.
0: Det er så irriterende.
2: Ja, det er så irriterende, så kommer du deg ikke ut av flyet heller, ikke sant? Når du har landet, så
3: bare... Jeg bare setter seg ned igjen da, med huet på skakket under...
2: Satt meg ned igjen, ja.
0: Men Jørn, du er vinner allikevel i våre hjerter, og du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint lite verktøysett i et metallskrin fra Vyrt, og så gratulerer med det.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Bare hyggelig, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt.
1: Takk.
0: Det er...
2: Fader, da fant jeg den kofferten din, den Rimowa. Koster den 14.900 kroner for en carry-on-koffert?
0: Ja.
2: Er du syk i huet, eller? De selger en helt lik på Klasaren for 1.700 kroner.
0: Ja.
2: Og det er også ganske dyrt.
0: Den er ikke helt lik, skjønner du, for det er ikke livstidsgaranti på.
2: Lik ut, ja, men livstidsgaranti. Du har 10 års garanti på de fra Europris, og de koster 5,99. Da har du kjøpt det, da har du 10 år.
0: Skjønner du.
2: Du har ikke så mange 10 år igjen å leve, heller.
0: Det er
2: 1200 kroner.
0: Nei, men
2: har du koffert for life? Jeg orker ikke at du har 15.000 kroner.
3: Hva? Hvor lenge har du hatt koffertene?
0: Den eldste jeg har hatt i 25 år.
3: Ja,
2: ja du har flere.
0: Ja, jeg har flere stykker. Ja, da, det har jeg virkelig. Men,
2: nei, det er helt galskap.
0: Ja, men må vi prate om det
2: nei,
0: nå da?
2: Nei, vi må ikke.
0: Nei, dette er Radio Norge. God tur hvis du skal ut og reise da. Ta med deg Kim.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen på den første dagen i oktober. Det den internasjonale kaffedagen
3: i dag. I den anledning så har vi topp 10 tegn på at kaffen for sterk.
2: Ja, ja. Det alt for sterk kaffe, det ikke noe godt. Men du snakker jo om skikkelig sterk nå.
3: Ja, ordentlig sterk.
2: Det det som dagens topp 10-liste, så fortsett å høre på Radio Norge.
1: God

0: God morgen, god torsdag. Det er 1. oktober. Det er den internasjonale kaffedagen.
1: Yes, og vi liker jo kaffe.
0: Ja.
1: Vi drikker jo kaffe, men det skal være litt smaken. Ikke det der nonnepisse som far min kalte det på den amerikanske.
0: Var det ikke sangerinne?
1: Mig?
0: Ja.
1: Jo, det var mig. Og farfaren min, som var sjømann,
0: ja.
1: Han mente at den var kokt på jakka til han som bar sekken.
0: Ja, såpass, ja. Men her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at kaffen din er for sterk. Oi, den var her var sterk. Shit. Plass nummer 10.
1: Du har en rammeavtale.
0: Du har en rammeavtale?
1: Ja, du må på ramma, vet du. Den koker jo i resten.
0: Det er sånn på hotellet, alle tar seg en kaffe til morgen for
1: frokosten. Og så ser du også, alle løper opp
0: på rommet. Og så renner i rørene på hotellet.
1: Ja,
0: det er sant.
1: Det er
0: seminarobservasjon. Plass nummer 9.
1: Det ligger en mynt og flyter oppå karsken.
0: Oppå karsken? Da er det sterk kaffe. Plass nummer 8.
1: Du tar bilen til jobb, men er fremme 5 minutter før bilen.
0: Løper før bilen. Da er kaffen for sterk. Plass nummer 7.
1: Du biter negler.
0: Andres
1: negler.
2: Det er ekkelt.
0: Plass nummer 6.
1: Jan Fredrik Karlsen synes du er litt for hyper.
0: Det er kaffen for sterk. Plass nummer 5.
1: Det blir forbudt av MDG på dager med høy luftforurensning.
0: Ja, det synes jeg var snedig. Man får en MDG der. Plass nummer 4.
1: Den sitter fast i koppen faktisk.
0: Ja, du får den
1: ikke ut.
0: Plass nummer 3.
1: Bisser i forlos. For du har jo harehjerte, vet du. Så man får en harelos.
0: Snedig. Plass nummer 2.
1: Du kan smøre skoene dine med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men ikke hvite sko da.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
0: Nei, det er svart sko.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen på den internasjonale kaffedagen. Tegn på at kaffen er for sterk. Her er plass nummer 1.
1: Baristan bruker munnbind og gummihansker fremdeles.
0: Hei!
1: Ja,
0: og gummistøvler.
1: Og gummistøvler,
0: ja.
1: Og sånn slakteforkle.
0: Ja. Morgenklubben presenterte topp 10-listen av tegn på at kaffen er for sterk. 60 gram per liter, da skulle du få en god kopp kaffe.

0: morgen.
1: God morgen, god morgen. Jeg tok meg litt rann som lå her og spiste. Når du ligger noe spiselig i studio, dette er jo en kjent fenomen. Du må aldri legge igjen noe i studio som er spiselig.
0: Det lyser en rød lampe. Vi er på luften, Geir.
1: Men du skrur på den lampa akkurat når du ser.
0: Nei, jeg gjør det når sangen er ferdig.
1: Det har du gjort mange ganger, Kim og jeg. Vi er...
0: Ja, så det er sånn, min feil når du ser på den streken at sangen er ferdig.
1: Du må se at vi ikke spiser, og så kan du trykke på knappen. Ja, det mener jeg.
0: Nei, du må følge med i sendingen, Geir.
1: Okay.
0: Det er det som er opplegget. Ja, det blir en, skal vi snakke om det vi skal snakke om, eller?
1: Ja, en liten jaktprat.
0: Ja.
1: Det var jo jakt om dagen.
0: Ja.
1: Og så kom det opp en sak her fra Sørlandet på NRK. Vil fredenøtte liten en utdatert jakt? Så tenkte jeg, hva er dette her for noe? Det er knapt skutt et eneste ekorn i Kvinesdal på 20 år. Likevel krever MDG et forbud mot jakten. Nå havner saken på Stortinget. Ekornjakt, har du hørt om det, Loven?
0: Nei, det har jeg da virkelig ikke hørt om.
1: At de har drivet jakta på ekorn, og det er liksom... De har brukt det til skinn og sånn opp igjennom. Jeg vet ikke hva de...
0: Jeg hadde aldri klart å skyte et ekorn.
1: Nei, men altså, skal folk drive og skyte ekorn?
0: Nei, det er,
2: det er veldig rart, men jeg har ikke sett...
1: Ekornjakta er tillatt i Norge mellom 1. november og 15. mars.
0: Nei, er det sant?
1: I følge Miljødirektoratet.
2: Ja, men er det for å holde bestanden nede? Altså, sånn, det må jo være en grunn til at man skal jakte på ekorn.
1: Nei, altså, ekornjakt, den har tradisjoner da de brukte det dyret til pelsproduksjon på 1930-tallet.
0: Ja, men du skal da faen ikke ha...
1: Det er ingen som går med ekornpelskåpe. Du må jo skyte hele skaven.
0: Ja, men sånn til å ha øreklaffer,
2: ja, ørevarmere. Ja.
1: Nei, men, det eneste jeg kunne tenke meg var halen og ha i antenna på bilen, liksom. Det er jo...
0: Men det er jo revehalet i så fall. Mm. Men det visste ikke jeg om, altså. Ekornjakt, ja, aldri. Det var jo de der største drittungene som nå er blitt altså ordentlig, det er jo sånne halvkriminelle folk nå, de som skjøt på ekorn med sprettert.
1: Ja.
0: Det er jo de der folka som ikke funker i dag.
2: Ja, ja. Men det er ganske, jeg ser på et program på NRK som er sånn 7 personer som blir sluppet av i Kanada, i Vildmarken, og skal leve 100 dager uten hjelp.
0: Ja.
2: Og de klarer å, han ene er helt rå, han tar en stein og bare kaster i huet på et ekorn, og så bare får han spist det ekornet. De har jo ikke noe mat, så de må jo spise det. Men problemet med det er at når de bare får ekorn, så får de ikke i seg nok fett. Så de klarer ikke å overleve. Ja, de klarer ikke å overleve på ekorn heller.
0: Nei.
2: Altså, de må få i seg andre dyr, da. Men de er helt rå på de ekorn-greiene, altså.
0: Åja, så sitter steinen ja, på en ekorn, og så bare vrir av hodet og tar i barkebrød.
2: Nei, de tar jo av pelsen og griller det og sånn, da.
0: Griller.
1: Det er veldig, veldig morsomt her.
0: Nei, nå ser jeg bildene som vi er med. Du må ha mye ekorn, ja. For å få til noen greier. Ja, nei. Ekornjakt.
2: De er så søte.
0: Ja, de er så søte. De er altså...
1: Ja, og det er jo ikke noen skadedyr, fly rundt i skjermen der.
0: Ja, de bor jo toppen av treet også.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og spiser nøtter. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Mikael Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god torsdag på den første dagen i oktober, og vi skal om ikke alt for lenge ha en fun fact.
3: Ja, det er høstferie,
2: ja.
3: Potitferie.
2: Ja. For noen,
3: ja. Ja, men hvor mange moser potetene sine før de spiser dem til middag?
2: Det får vi svare på altså,
3: ja.
2: Og det blir interessant. God morgen.

0: Bryan Adams, Heaven i morgenklubben på en torsdag da, med helgen og høstferie som nærmer seg for halve landets skoleungdom. Og det bare å ønske god morgen.
1: 37% av befolkningen moser potetene med gaffel før de spiser potetene.
0: 37%?
1: Det ganske mange.
0: Ja, det jo 4 av 10.
1: Ja, altså hvis vi skal se på menn, så det 31%, og så det 43% av kvinnene. Så kvinner liksom mer glad i mosepotetene.
0: Er det sant?
1: Det sant.
0: Det jo Norsland. Veldig mange som av damene som mosepotetene.
1: Ja,
0: det synes jeg, og det ser jo ikke... Det
2: ja, men kommer ikke litt an på hva du spiser da? Altså, hvis du har flesk og duppe, så det jo klart det å få sausen opp på... Eller skjærer du bare opp i litt mindre deler?
0: Ja, men man spiser kniv og gaffel. Så, jeg synes at det var veldig godt da jeg var liten. Men da måtte jeg spørre om tillatelse.
1: Åh, det var det beste når man fikk det? Ja. Det, og fikk smør.
0: Ja.
2: Ja, smør, ja.
1: Når man får smør oppå, og så moser de. Og det er så godt.
0: Ja, men det, da tenker jeg sånn, da, hvis man hadde potetmos, så er jo det potetmos.
1: Ja, da, poteter, det er ikke det vi spurte om. Hvor mange av befolkningen moser potetmosen sin før de spiser den?
0: Hvorfor snakker du sånn rart?
1: Jeg var deg.
0: Og det var en nylig
2: parodi. Men hvem var det du måtte spørre?
0: Nei, foreldre, kan jeg mose poteten? Også for at du skulle spise pent da. Jeg ser på det nå.
1: Har barna dine måttet spørre deg før de moser poteten?
0: Nei. Og det, jeg har ikke gått i den arvesynten der. Men jeg tenker på det, Geir, når vi sier det høyt nå, ja. Så er det litt sykt også. Men det var bare
2: litt?
0: Men,
2: det er kjempesykt at du må spørre om det.
0: Men det er, hvis man spiser pent, så er det en fin ting. Jeg ser folk som holder gaffelen på sånne undergrep på gaffelen, da sliter jeg med det.
1: Ja, jeg sliter litt med egen datter, som litt klønte fortsatt med kniv og gaffel, og jeg vet ikke liksom, hvordan jeg skjønner ikke hvordan jeg
0: skal... Nei, men da må du ta gaffateip, og så gjør det ordentlig.
1: Ja, det det man må,
0: ja. Men det i hvert fall aller fleste damer som moser potetene med nesten halvparten, altså 45% av damene gjør det.
1: Mm.
0: Det var dagens fun fact. God morgen.

0: Radio Norge. God morgen, og vi skal selvfølgelig ha bløffmakeren i dag også. Tre historier, kun én er sann. Deltaker i dag holder til i Tønsberg og heter Jørn. God morgen, Jørn.
1: God formiddag.
0: God formiddag, ja. Da har vi vært oppe en stund, du da.
2: Ja, ja. Da er jo vi også.
1: Ja, ja, ikke så tidlig som dere, men jeg slår på radioen sånn 6:30, tenker jeg.
0: Det er Tønsberg, favorittby, det jeg sier, jeg elsker Tønsberg.
2: Korslig,
0: ja, det synes jeg er skikkelig, skikkelig fint. Selv, alle sier det er bare på sommeren. Nei, nei, det er koselig på høsten også. Ja. Så nå, Jørn, da skal vi sette i gang historien våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har bommet på bagasjen? Hvem har bommet på garasjen? Nei,
2: garasjen.
4: Bagasjen. Det har jeg gjort.
2: Jeg har bommet på garasjen.
4: Så irriterende, du vet, når man skal sjekke inn på et fly,
0: ja.
4: Og så har du håndbagasje, tenker du, dette er smooth sailing, ikke sant? For da kan du slippe å vente på bagasjen når du kommer frem og så videre. Så jeg har fått da plass 31A, setet der.
2: Det er langt bak da.
4: Det er dritlangt bak. Og så kommer du ombord i flyet, så er det jo ikke plass i de hatthyllene da. Nei. Så da er det sånn, ja, du må bare finne en plass litt lenger fremme. Litt lenger fremme var setet 14. Så må jeg først gå da, ikke sant? Kjempe i kjempekø, inn til 14 for å plassere, og så skal du tilbake igjen, og da er det jo hvertfall kø. Så jeg ble stående sammen med en fyr, det var veldig gøy. Han fyren sa sånn, åja, jeg satt meg på 18E, for jeg trodde det var setet mitt, men det var gaten.
0: Nei. Nei, men, det tror jeg bare er tull, for det står jo sånn gruppe 1, og så får man gå først ombord. Det er i hvert fall det jeg kjenner. Nei, vet du, det tror jeg ikke noe på. Det jeg har bommet på bagasjen, rett og slett tatt med feil koffert. Jeg har en sånn metallkoffert, Rimowa. Det er jeg ikke alene om å ha. Men når de er liksom...
2: Jeg trodde det var one of a kind, alt du hadde.
0: Ja, nei, altså det finnes jo flere som har de koffertene. Og så når jeg hadde kjøpt en ny, som var ganske ny, og så kommer den an på båndet. Ja, ah, tenkte jeg, den er jo min. Tar den med meg, og skal da åpne den, for jeg skal legge ned i en iPad, som jeg har hatt på flyet, åpner. Og der er det fullt av bittesmå flasker satt i sånn der, akkurat som en flight case, i sånne små... Ja, sånne
2: du vant egentlig det da.
0: Ja, og det var en fyr da, åpenbart, som skulle teste ut parfymer og lukte på parfymer.
2: Ja.
0: Så yes. det var jo bombe på bagasjen der, men jeg fikk levert den tilbake, fordi jeg hadde ikke gått
2: ut av flyplassen. Eller det er bare ljug og sprøyt alt sammen? Nei, det er meg dette her, og det er ganske morsomt. Dette er jo for hvert år, så det er jo hittegods på Gardermoen her i, altså hovedflyplassen her i Oslo-området. Så ikke avhentet bagasje som har blitt forsøkt finne fram til rettmessig eier og sånn veldig lenge, men det er en del bagasje som blir da kjørt til destruering på Torp flyplass.
0: Ja.
2: Og da, det er noen jeg kjenner som driver med dette her, så da arrangerer de da sånn der slags skiskytting, men det er altså, du kjører jekketraller, og så skal du skyte på de koffertene. Kjører sånne jekketraller som du bruker som sparksykkel, inne på flyplassen, og så, eller inne i hangaren der, og så skal du skyte på de der kofferta.
0: Ja,
2: og så,
0: greit.
2: Og jeg bomma jo, jeg er jo ikke god til å
0: skyte. Ja, du bommet på bagasjen.
4: Du bomma, ja. Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Nei, hva tenker du om dette her da, Jørn? Hvem har bommet på bagasjen, tror du?
1: Det var noen rare historier alt sammen, men jeg har vel hørt at du ser litt dårlig, Eivind, så jeg tror jeg går for deg. Ja.
0: Du går for at jeg har bommet på den kofferten. Er det riktig da? Nei.
2: Det var ikke meg heller.
0: Nei,
4: det er jeg som bomma på bagasjen.
0: Det er så irriterende.
4: Ja, det er så irriterende, så kommer du deg ikke ut av flyet heller, ikke sant? Når du har landet.
2: Jeg bare setter seg ned igjen da, med huet på skakket under...
4: Satt meg ned igjen, ja.
0: Men Jørn, du er vinner allikevel i våre hjerter, og du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint lite verktøysett i et metallskrin fra Vyrt, og så gratulerer med det.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Bare hyggelig, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt.
1: Takk.
0: Det er...
4: Fader, der fant jeg den kofferten din, den Rimowa. Koster den 14.900 kroner for en carry-on-koffert?
0: Ja.
4: Er du syk i huet, eller? De selger en helt lik på Klasaren for 1.700 kroner.
0: Ja.
4: Og det er også ganske dyrt.
0: Den er ikke helt lik, skjønner du, for det er ikke livstidsgaranti på.
4: Like, ja, men livstidsgaranti? Du har 10 års garanti på de fra Europris, og de koster 5.99 kroner. Da har du kjøpt det, da har du 10 år.
0: Skjønner du.
4: Du har ikke så mange 10 år igjen å leve heller. Det er
0: 1200
4: kroner.
0: Nei, men vi...
4: Har du koffert for life? Jeg orker ikke at du
2: har 5000 kroner. Hva? Hvor lenge har du hatt koffertene?
0: Den eldste har jeg hatt i 25 år.
2: Ja,
4: ja, du har flere.
0: Ja, jeg har flere stykker. Ja da, det har jeg virkelig. Men,
4: nei, det er helt galt.
0: Ja, men må vi prate om det
4: nei,
0: nå da?
4: Nei, vi må ikke.
0: Nei, dette er Radio Norge. God tur hvis du skal ut og reise da. Ta med deg Kim.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Nå har Kim gått rundt og sunget her på en litt spesiell måte. Jeg vil egentlig at du skal gjøre det en gang, men ikke gå fra plassen din sånn at du har mikrofon. Jeg har bare litt sånn unna
1: mikrofon. Du gikk ut for å hente vann,
0: og da kom... Jeg går og henter vann, jeg sier Kim. Og så... Ja, du må gi litt mer eksempel.
1: Nå får jeg
0: kjøle. Ok, hør etter nå, Kim skal synge.
2: It's a hard day.
1: Fortsett.
0: Men det er den.
3: Ja. Når man drar på sånn,
0: ja.
3: Det har funnet ut at det er det mest irriterende måten å synge på,
0: ja.
2: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Og de som synger sånn, de
1: de synes de høres ut som Bonnie Tyler.
0: Ja, men de synes de høres så flink ut også. For det er jo sånn vært opp inne i Voice og, ja, og sånne de synger, ja, talenter. Noen av de som skal synge sånn.
1: Åh,
0: fy faen, det er ganske irriterende. Det er utrolig irriterende når du har sånne, ja, nei, bra. Bra, Kim, at vi kan få litt latter og glede. Det er fint det. Ja, ja, ja, ja, ja, fint.
2: Nothing but a heartache. And you know it's too late.
0: Jeg klarer ikke å slutte det. Og jeg blir så, se den inne i hendene, jeg blir så klam inne i hendene. Det er helt sant.
3: Blir du flau?
0: Ja, jeg er litt sånn.
3: Jeg skal synge den i bursdagen.
0: Når
3: du blir 60.
0: Ja, oi, oi, oi, oi. Ja, greit, Kim. Fasknell, dette er Radio Norge. God morgen.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja. Er det noe galt med det, eller?
9: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre? Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
19: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
18: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
20: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Speil, speil. Du måste se speilet!
21: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
20: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik. Morgonklubben med Loven & Co presenteras av garageporter från Hörman och Nettbil, en nettlösning för salg av bil.
22: Detta är Morgonklubben med Loven & Co.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: En ting som nærmer seg. Jeg må bare si det, det er jul.
2: Ja, det gjør jo det.
1: Orden i forkant av jul, det er jo disse julekalenderne. Og det er altså en helt sånn, en mylder av sånne skjønnhetsjulekalendere der ute. Mm. Alle mulige parfymerier lager sine egne versjoner med alle mulige skjønnhetsprodukter oppi. Og det er greit nok. Men det er jo så jærskla dyrt. Og det jeg ser og legger merke til, ja, men det jeg legger merke til nå er jo at datteren min på 8 år får jo opp reklame for dette her på YouTube Shorts, ikke sant, som hun ser på, sånne kortversjoner på YouTube, hvor det dukker opp, hvor de tester det ene og det andre. Og nå det liksom sånn at alle ønsker seg en sånn bitteliten rosa koffert med koreansk hudpleie, som koster 3000 kroner.
0: Nei, men, det går jo ikke.
1: Nei, det går ikke. Altså, sånn kan vi ta tilbake den vanlige sjokoladekalenderen som koster en 10, liksom. Altså, sånn,
0: det er nesten som man... knyter på en twist.
1: Ja, men virkelig. Altså, sånn, nå må vi slutte med de greiene her, for en 8-åring skal ikke ha skjønnhetsprodukter til 3000 kroner, og så er det sånn, også, ja, men det er, du får jo med kofferten da, og kofferten koster litt, det er en rosa koffert, og så er det masse gøy på kofferten da, som bare 8-åringer synes er fett, det er koppholder på kofferten, men hvilken voksen er det som setter fra seg en kaffekopp i kofferten mens de triller på Gardermoen, det er en som gjør det, ikke sant, og så er det knagg, men da må det være knagger på den, men hva skal du henge på de knaggene der?
0: Jeg skjønner ikke. Kalenderet som de barna ønsker til 3000 kroner, og i forrige uke så var det jo renteøkning. Altså sånn der, vi skal bruke, altså sånn, vi må skjerpe oss litt på, det er jo helt, og i forrige uke var jeg ute og fløy også, da var det jo fullt av kalendere i hele taxfree der, som jeg løp for bilen naturlig nok.
1: Ja, det er helt voldsomt, så det er fasken, overtalt henne, liksom, da, hvis du fortsetter sånn, så får du ikke kalender, da føler jeg at den eneste kalenderen du har rett til å ha, det er at vi, du får en bokstav eller flere bokstaver per dag, og så blir det til slutt, altså det er en gåte, og på slutten av uka, så er det en ting.
2: Ja.
1: Så da får du
2: det var
1: en ting i uka. Og det holder.
0: Det er ikke alltid jeg liker at du er så bestemt, Kim, men dette synes jeg var skikkelig bra.
1: Ja, man må ha en sånn motpol til det der hysteri, og det der dumme. Hva skal man med alle de skjønnhetsproduktene? Holder ikke med en Renson krem?
0: Ja, men det er jo 8 år.
1: Jo, men til voksne, hva er det vi skal med alt det pisse?
2: Ja, men også det erotiske greiene.
0: Ja, men du skal putte inn både her og der.
1: Ja, men da går det på når vi kjøper en dildo, det holder det.
0: Da kjøper du bare en dildo og holder det.
1: Og da får du bokstaver i løpet
0: av uka.
2: Da får du en første, og så er det batteri frem til 24.
0: L, D, gi meg en D. Gi meg en I. Å, fy faen. Gi meg B. Gi meg U.
1: Åja, du var på
0: buttplug. Ja, ikke sant? Det var bare jettekonkurrense her nå. Nei, men det er helt, helt forferdelig at det skal være så dyrt med galskap og julekalender. Det var det jeg hadde lyst til å si om den saken her nå. God morgen.

0: To hell. Kapselkaffe. Det er hell. Det er kaffedagen i dag. Jeg er ikke noe glad i disse kapslene. Nei, jeg synes jeg kan kjenne det på lukten. Jeg tør påstå at jeg skulle kunne klare det på en blindtest her i morgenklubben.
1: Å ja, det tror jeg alle hadde klart.
0: Altså. Ja, tror du det egentlig?
1: Ja, ja, ja. Jeg er ikke, men jeg forbinder det med garasjekaffe. Ja. For jeg hadde sånn kaffemaskin i garasjen. Da kunne jeg godt drikke av den der kapselgreia.
2: Ja, man vender seg til det. Mm.
1: Men så gikk den der, tålte ikke kullaget, den maskinen, så der røykte den og ventiler, og da perlet meg hele driten.
0: Båten skal jeg jo opp nå, det er 1. oktober, og i båten så har jeg da kvern og veier bønner, og så har jeg en håndkvern, tysk kommandante etter den, og står og kverner, og den lyden av den, der, den type kaffe, det er sånn ferie.

0: Kenny Loggins, Footloose i morgenklubben, og vi pleier å ta en liten prat om vi skal til sending. Geir, du skal på tur i dag.
1: Ja, altså Bo og jeg som har langkjøring, ja. Vi fortsetter vår parademarsj rundt i, med live podcast, ja. Eller det er jo live show, for det blir jo ikke lagt ut som noe podcast, for da er jo ingen som gidder å komme og høre på hvis vi legger den ut.
0: Så vi ja, så det er, ja, man får ikke høre den episoden.
1: Niks, her må du møte opp.
0: Åh,
1: ja. Og vi spiller i dag, jeg må vel si vi
0: ja,
1: spiller,
0: ja, det er, vi spiller, ja.
1: Ja, på Rådhusteatret i Kongsvinger.
2: Ja.
0: Oi, da kan jo Mikkel som bor
1: Mikkel
0: der
1: kan komme.
0: Som min,
1: gjerne det. Og vi har blitt invitert på John Deere. John Deere, som du sier da. Som før vi drar, så vi skal innom John Deere og se på noe litt feite traktorer og sånne ting.
0: Ja, det er jo ikke noe tullball da.
1: Så blir det vel en liten tur til Charlottenberg og bunkere litt der andre, jeg
0: tror. Skal du over til Sverige?
1: Ja, det er jo rett borte i gata.
0: Ja, det er ikke bare det, jeg tar en times tid.
2: Nei.
0: Hør på det kakler deg da.
2: Det er jo ikke det. Det er jo 12 minutter unna.
1: Ja,
0: 12 minutter. Er det det?
2: Ja, det er ikke langt. Nei,
0: dette tror jeg ikke noe på. 12 minutter av Kongsvinger?
2: Ja, det er ikke langt altså.
0: Nei, er det sant? Det visste ikke.
2: Jeg fant det på 12 da, men jeg vet at det ikke er langt.
1: Ja, du fant på det, men vi kjører jo litt aggressivt, så det er ikke umulig at det er 12 minutter.
0: Hvor langt er det mellom Charlottenberg og
1: Kongsvinger?
0: Må skrive da. Sånn.
2: 30 minutter.
0: Ikke sant? Det er 40 minutter står det her.
2: Ja.
0: Det er 43 kilometer i
2: Ligger bare 30 minutter øst for Kongsvinger langs Riksvei 2.
0: Ja, så kjører du 43 kilometer i time, så er du der på en time.
1: Ja, det er vel ingen som kjører 43 kilometer i time.
2: Har du vært der borte, eller? Du kjører dritfort.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Oh, okay.
1: Da, det har du ikke sittet på med Bo.
0: Nei, Bo kjører fort.
1: Du sitter på med meg.
0: Det blir live
1: podcast. Live Rådhusteatret.
0: Kongsvinger.
1: Kongsvinger i dag.
0: Ja, det er bra.
1: Kjøp billett.
0: Det får bli det vi røper av hva vi skal gjøre etter sending her. Og så byr vi på Peter Gabriel og Sledgehammer.
1: Det er litt kul kjøremusikk.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja. Det er mange som skal ut på tur, og med litt langhelg og høstferie for halve landets skoleungdom, hvertfall. God morgen, det sier vi.

Oj, oj, oj, Sissel Kyrkjebø, se ilden lyse. Åh, det deilig. Norge på sitt beste. Og det det handler om I dag. 10 låter fra Norge fra sitt beste. Det var veldig dårlig formulert. Men nå. Nå kommer en av de låtene jeg nesten ikke klarer å høre uten å bli litt satt ut. Jeg elsker Sondre Justad, og det veldig få sanger jeg faktisk gråter av, men denne her treffer meg like hardt hver eneste gang. Jeg kan sitte I hvert fall en gang I måneden I bilen og høre på denne sangen her mens tårene triller. Nå får vi se da hvordan det går. Her får du Riv hjertet.

Sinead O'Connor var en veldig mangefasettert artist. Men hun var også utrolig morsom, særlig da MC Hammer, du vet han, you can't touch this, han med ballongbuksene. Han var jo veldig svær, sånn rundt 1990 eller rett før. Og så var han irritert på Sinead O'Connor, som hadde kritisert USA. Det likte ikke MC Hammer, så han satt på talkshow, og så sa han det at hun der er Sinead O'Connor, hun kan bare pakke seg hjem til Irland, jeg betaler billetten, sa MC Hammer, for å være morsom da. Ja, da gjorde hun det da, da dro hun dit på første klasse og sendte regningen til MC Hammer. Han hadde sagt på TV han skulle betale, så da måtte han det. You go girl, Sinead O'Connor der. Nå til ja, hjembyen til Bruce Springsteen, det Freehold, New Jersey, det en historie her fra, ja, det må bli 1957, for da var han, ja, hvor gammel var

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: It's a party. Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de...
3: De syns det høres ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter ja. Litt rasp i morgen da, Geir. Ja. Hva det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, ja det grovis.
3: Har du hørt om nudraspe?
2: Hva det?
3: Hvor det i morgen?
2: Jeg får plass fra 0559

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Vår daglige musikkquiz med penger å vinne hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Og nå til en sangutfordringen veteran. Velkommen tilbake igjen, Kjetil.
1: Tusen takk.
0: Hvordan gikk det sist?
1: Kom til sang 4 da vel?
0: Ja, men det jo ikke så gærent.
1: Hei da.
0: Det jo ingen skam det.
1: Nei da.
0: Nullklubben er skam.
1: Ja, den har jeg aldri blitt med i.
0: Ja, hvis du hadde på radioen i første runden i dag, så hørte du kanskje Hanne klare de to første for deg. Hun kom nemlig til låt nummer 3.
1: Ja.
0: Så da du jo nesten bankers da, og slippe unna den skammen. Og du vinner 1000 kroner hvis du tar alle 7 i runde 2. Mm. Hvis du klar.
1: Ja.
0: 30 sekunder starter nå. Ja, det var selveste signaturlåta til The Police, Every Breath You Take. Låt nummer 2.
1: Streets of Philadelphia.
0: Springsteens Streets of Philadelphia. Nå fremme ved den låta vi ikke greide I forrige runde da. Vi har jo allerede også hørt at det en tidligere nummer 1 på Radio Norges Top 1000. Det var Pink Floyd. Men hva heter den?
1: Comfortably Numb.
0: Den heter Comfortably Numb. 3 låter hun har gjort. 21 sekunder på klokka nå. Her låt nummer 4, Kjetil.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag? It's
1: a heartache. Nothing but a heartache.
2: Og de som synger sånn, de...
3: De synes de høres ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter ja. Med litt rasp I morgen da, Geir ja. Og hva det som skjer I morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat
2: ja. Ja, det grovis
3: Har du hørt om bruderaspe?
2: Hva det?
3: Hør I morgen
2: Vi på plass fra 0559 I morgen også.

0: Dette er Radio Norge.
1: God torsdag, hørte på her i går da jeg sa nå skal vi til en som rimer på Roxette, og så spilte jeg Alanis Morissette. Jeg har funnet fram enda en som rimer på Roxette, og det ikke Wet Wet Wet. Dette Joan Jett.
2: Mer av musikken du liker. Norges tusen

0: Two Hearts med Phil Collins. Håper det er en fin torsdag, og du har fått et par skikkelig gode kaffekopper i dag, for i dag er det den internasjonale kaffedagen. Hvis jeg markerer det nå, så får ikke jeg sove før til neste år, så jeg skal ikke gjøre det. Men vi skal litt senere i dag komme med tegn på at kaffen er litt sterk, så får vi deg det. Ellers må jeg bare si til alle som heter Remi og Rebecca, gratulerer så mye, du har navndag i dag.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows sammen med Vanessa Carlton. Her på Radio Norge så har vi morgenklubben med Loven og Co. Og hver eneste morgen så har de en topp 10-liste. Jeg tenkte vi skal bare høre på dagens, for det synes jeg var veldig gøy. Det var topp 10 tegn på at kaffen er for sterk. Og vi skal høre på lista nå fra plass nummer 6.
1: Jan Fredrik Karlsen synes du er litt for hyper.
2: Det er kaffen for sterk. Plass nummer 5.
1: Det blir forbudt av MDG på dager med høy luftforurensning.
2: Ja, det synes jeg er snedig. Man får inn MDG der. Plass nummer 4.
1: Den sitter fast i koppen faktisk. Ja, du får, den ikke ut.
2: Plass nummer 3.
1: Bikkja di får los. For du har jo harehjerte, vet du. Så da får den harelos.
2: Ja, snedig. Plass nummer 2.
1: Du kan smøre skoene dine med.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men ikke hvite sko da.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
2: Nei, det er svarte sko.
1: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen på den internasjonale kaffedagen. Tegn på at kaffen er for sterk. Her er plass nummer 1.
1: Baristan bruker munnbind og gummihansker fremdeles.
2: Hei!
3: Hei!
1: Ja, det er sterkt her.
2: Og gummistøvler.
1: Og gummistøvler, ja.
0: Det, det var topp 10-listen fra i dag. Det blir ny topp 10-liste i morgen tidlig. Og da er det også Geir Grovis, rett etter klokka 9. Nå skal vi til John Lennon. Dette er Imagine her på Radio Norge.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de...
3: De syns det høres ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter, ja. Med litt rasp i morgendag her, ja. Og hva er det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, ja, det er grovis.
3: Har du hørt om bruderaspa?
2: Hva er det?
3: Hva er det i morgen?
2: Vi er på plass fra 0559 i morgen.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at kaffen din er for sterk. Oi, den var her var sterk. Shit. Plass nummer 10.
2: Du har en rammeavtale.
1: Du har en rammeavtale?
2: Ja, du må på ramma, vet du. Den koker jo i resten.
1: Det er sånn på hotellet, alle tar seg en kaffe til morgenfrokosten.
2: Og så ser du også, alle løper opp.
1: Og så renner i rørene på hotellet.
2: Ja, sant?
1: Ja, det er seminarobservasjon. Plass nummer 9.
2: Det ligger en mynt og flyter oppå karsken.
1: Oppå karsken? Da er det sterk. Plass nummer 8.
2: Du tar bilen til jobb, men er fremme 5 minutter før bilen.
1: Løper før bilen. Da er kaffen for sterk. Plass nummer 7.
2: Du biter negler. Andres negler.
3: Andres negler. Jævlig ekkelt.
1: Plass nummer 6.
2: Jan Fredrik Karlsen synes du er litt for hyper.
1: Da er kaffen for sterk. Plass nummer 5.
2: Det blir forbudt av MDG på dager med høy luftforurensning.
1: Ja, det synes jeg er snedig. Man får en MDG der. Plass nummer 4.
2: Den sitter fast i koppen faktisk. Ja, du får den ikke ut.
1: Plass nummer 3.
2: Bissar i for los. For du har jo harehjerte, vet du. Så får du en harelos.
1: Ja, snedig. Plass nummer 2.
2: Du kan smøre skoene dine med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men ikke hvite sko da.
2: Nei, det må du ikke gjøre.
1: Nei, det er svart sko.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen på den internasjonale kaffedagen. Tegn på at kaffen er for sterk. Her er plass nummer 1.
2: Baristan bruker munnbind og gummihansker fremdeles.
1: Hei!
2: Ja,
1: og gummistøvler.
2: Og gummistøvler, og sånn slaktefolkle.
1: Ja. Morgenklubben presenterte topp 10-listen av tegn på at kaffen er for sterk. 60 gram per liter, da skulle du få en god kopp kaffe.

0: koset en kamel, morsomt. Det slår meg litt grann hvordan jeg tenker. Jeg var ute og fløy her for ikke så lenge siden. Da er det sånn, da synes jeg det er utrolig ekkelt med bakterier. Når du tar i sikkerhetskontrollen disse tre, sånn, boksene, plastboksene som du skal ta opp i, de viser at de er altså fulle. Og før så hadde de da sånn at du kunne ta litt sånn sprit på etterpå. De har vi nå tatt bort.
1: Nei.
0: Jo, de har tatt de bort. Så hvis du spør i security, så kan det hende at du får de. Men det er sånn, det belegget og driten der, det skal du jo ikke ha på deg.
1: Nei, men altså på en flyplass generelt er det vel ganske mye rart fra hele verden som sprer seg, eller det?
0: Ja, og så går du fra de skittende greiene der, og så bort til kafé, og så tar du den med boller, rundstykke, kanelbolle, eller et eller annet sånt nå, og så tar du det, og så spiser du det, ikke sant? Så går du på toalettet, og så tar du noen dørhåndtak.
2: Ja, da vasker du gjerne hendene, da.
0: Ja, du vasker hendene, men folk tar jo det dørhåndtaket hvis du skal ut av toalettet, da. Ikke sant? Der er det jo folk som ikke vasker seg. Nei, det er akkurat
1: det. Nei, det er ikke alle som gjør, altså.
0: Det er akkurat det.
2: Nei, jeg klarer ikke, altså, jeg har ikke bakterier forbi det hele.
1: Nei,
2: jeg tenker ikke over at jeg tar på en sånn plastbakke i securityen. Jeg får ikke sånn urge at, å, jeg må vaske hendene etterpå.
0: Nei, jeg gjør det litt på automatikk, merker jeg. Og ikke noe hysteri, men jeg kjenner at jeg synes det er ekkelt å ta i.
2: Ja, det er jo det hvis du begynner å tenke over det, hvis du ikke tenker over det.
0: Ja, men
2: jeg vet ikke, jeg var sånn barn som spiste på alt, altså sånn, til jeg ble sånn,
0: nei.
2: Jo, til jeg ble sånn, jeg kødder ikke, 11, jeg kunne gå og slikke på veggen, bortover, bare sette tunga mi fast i den, ikke bare gå bortover med tunga, liksom, det er helt psyko.
0: Ja, du var den type unge.
2: Jeg var en sånn unge.
0: Nei, jeg tar til og med altså papir på
1: tissefanten?
0: Papir på dørhåndtaket, så at jeg ikke tar fysisk i dørhåndtaket, og så holder jeg den med
1: benet. Det er jo litt sykt, spør du meg.
0: Det er mye sykere da,
2: Kim. Jeg gjør det på bensinstasjoner, faktisk.
0: Men jeg synes du skal egentlig bare holde kjeft, Kim, for du tar og sprayer klorin i do hver gang du har vært, om du bare har tisset litt rann.
2: Ja, men det er bare rutine.
0: Ja, det jeg fortalte i sted da, om rutine.
2: Ja, jeg vet at du fortalte det. Det er ikke noe angrep på deg. Jeg bare synes det er bare interessant at vi har forskjellige syn på bak.
0: Ja,
2: jeg er ikke sånn, det er ting du ikke tenker over, ikke sant? Når jeg er på do, så tenker jeg over det, og da sprayer jeg. Jeg tenker ikke på det i sikkerhetskontroll.
1: Men det er en ting som jeg har blitt litt glad for, egentlig, som vi har fått her etter sommerferien, og det er automatisk døråpner nede.
0: Ja!
1: For det er jo en dør... For det første så skulle vi jo trykke inn en kode på det der tastaturet, og så er det dørhåndtaket som alle tar i, og der sitter det en uteligger og sover stort sett hver morgen, som ikke er så pirkete med hygienen, må vel sies.
0: Det er riktig det, altså.
1: Og det at du kan trykke på en app og lukke opp den døra automatisk, det synes jeg var ganske fint.
0: Det samme her, Geir. Jeg tenkte også på det samme, at da slipper jeg å ta i det dørhåndtaket der som alle gjør.
1: Men det har vi jo gjort i 17 år. Ja. Og det er ikke alltid jeg har sprita meg etter jeg har tatt i det rundt dørhåndtak, og det har gått ganske greit.
0: Jeg spriter meg, jeg ser på dette miksebordet her som blir brukt av andre også. Jeg spriter meg, så det er vanskelig at det er jeg som legger det, men det blir sånn møkt sånn tastaturdrit, som jeg kaller det.
2: Det blir jo sånn fett,
0: det. Nei, det var en liten bakterieprat. Hysteri er ikke bra, men å bruke huet, det kan være ganske fornuftig å vask til hendene. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.
4: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.

0: det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
3: God morgen, god morgen. Jeg tok meg litt rann som lå her og spiste. Når det ligger noe spiselig i studio, dette er jo et kjent fenomen. Må aldri legge igjen noe i studio som er spiselig.
2: Det lyser den røde lampen. Vi er på luften, Geir.
3: Men du skrur på den lampa akkurat når du ser.
2: Nei, jeg putter, gjør det når sangen er ferdig.
3: Det har du gjort mange ganger, Kim og jeg. Vi er...
2: Ja, så det er min sånn, feil når du ser på den streken at sangen er ferdig.
3: Du må se at vi ikke spiser, og så kan du trykke på knappen. Ja, det mener jeg.
2: Nei, du må følge med i sendingen, Geir.
3: Okay.
2: Det er det som er opplegget. Ja, det blir, skal vi snakke om det vi skal snakke om, eller?
3: Ja, en liten jaktprat.
2: Er, ja.
3: Det var jo jakt om dagen.
2: Ja.
3: Og så kom det opp en sak her fra Sørlandet på NRK. Vil fredenøtte liten en utdatert jakt? Så tenkte jeg, hva er dette her for noe? Det er knapt skutt et eneste ekorn i Kvinesdal på 20 år. Likevel krever MDG et forbud mot jakten. Nå havner saken på Stortinget. Ekornjakt, har du hørt om det, Loven?
2: Nei, det har jeg da virkelig ikke hørt om.
3: At de har drivet og jakta på ekorn, og det er liksom... De har brukt det til skinn og sånn opp igjennom. Jeg vet ikke jeg hva de...
2: Jeg hadde aldri klart å skyte et ekorn.
3: Nei, men altså, skal folk drive og skyte ekorn?
2: Nei, det er,
4: det er veldig rart, men jeg har ikke sett...
3: Ekornjakta er tillatt i Norge mellom 1. november og 15. mars.
2: Nei, er det sant?
3: I følge Miljødirektoratet.
4: Ja, men er det for å holde bestanden nede? Altså, sånn, det må jo være en grunn til at man skal jakte på ekorn.
3: Nei, altså, ekornjakt, den har tradisjoner. Da de brukte det dyret til pelsproduksjon på 1930-tallet.
2: Ja, men du skal da faen ikke ha...
3: Det er ingen som går med ekornpelskåpe. Du må jo skyte hele skøven.
2: Ja, men sånn til å ha ørekaffer,
4: ja, ørevarmer. Ørepuffer. Ja.
3: Nei, men, det eneste jeg kunne tenke meg var halen og ha i antenna på bilen, liksom. Det er jo...
2: Men det er jo revehalet i så fall. Mm. Men det visste ikke jeg om, altså. Ekornjakt, ja, aldri. Det var jo de der største drittungene som nå er blitt altså ordentlig. Det er jo sånne halvkriminelle folk nå, de som skjøt på ekorn med sprettert.
3: Ja.
2: Det er jo de der folka som ikke funker i dag.
4: Ja, ja. Men det er ganske, jeg ser på et program på NRK som er sånn 7 personer som blir sluppet av i Kanada, i villmarken, og skal leve 100 dager uten hjelp.
2: Ja.
4: Og de klarer å, han ene er helt rå, han tar en stein og bare kaster i huet på et ekorn, og så bare får han spist det ekornet. Da. De har jo ikke noe mat, så de må jo spise det. Men problemet med det er at når de bare får ekorn, så får de ikke i seg nok fett. Så de klarer ikke å overleve. Ja, de klarer ikke å overleve på ekorn heller.
2: Nei.
4: Så de må få i seg andre dyr da. Men de er helt rå på de ekorngreiene altså.
2: Åja, så sitter steinen ja, på en ekorn altså. Og så bare vrir av hodet og tar i barkebrød.
4: Nei, de tar jo av pelsen og griller det og sånn da.
2: Griller.
3: Det er veldig, veldig morsomt her.
2: Nei, nå ser jeg bildene som du er hjemme. Du må ha mye ekorn, ja. For å få til noen greier. Ja, nei. Ekornjakt.
4: De er så søte.
2: Ja, de er så søte. De er altså...
3: Og det er jo ikke noen skadedyr, for de er rundt i skjeven der.
2: Ja, de bor jo i toppen av tre også.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Og spiser nøtter. Dette er Radio Norge. God morgen. God morgen.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Nå har Kim gått rundt og sunget her på en litt spesiell måte. Jeg vil egentlig at du skal gjøre det en gang, men ikke gå fra plassen din sånn at du har mikrofon.
3: Jeg
2: bare litt sånn unna.
4: Du gikk ut for å hente vann,
2: ja, og da kom... Jeg går og henter vann, jeg sier Kim.
3: Og så... så har de...
2: Ja, du må gi litt mer eksempel.
4: Nå får jeg kjøre.
2: Ok, da hører etter når Kim skal synge.
3: It's a hard
4: fortsett.
2: Men det er den.
3: Ja. Når man drar på sånn,
2: ja.
3: Det har funnet ut at det er det mest irriterende måten å synge på,
2: ja.
3: It's a heartache. Nothing but a heartache.
2: Og de som synger sånn, de
4: de synes de høres ut som Bonnie Tyler.
2: Ja, men de synes de høres så flinke ut også. For det er jo sånn vært opp inne i Voice og, ja, og sånne de synger, ja, det talent, noen av de som skal synge sånn. Åh, fy faen, det er ganske irriterende. Det er utrolig irriterende når du har sånne, ja, nei, bra. Bra, Kim, at vi kan få litt latter og glede. Det er fint det. Ja, ja, ja, ja, ja, fint.
3: Nothing but a heartache. And you know it's too late.
2: Jeg klarer ikke å slutte det. Og jeg blir så, se den inne i hendene, jeg blir så klam inne i hendene. Det er helt sant.
3: Blir du flau?
2: Ja, jeg er litt
3: sånn. Jeg skal synge den i bursdagen din. Når du blir 60.
2: Ja, det er ikke lengt til det. Oi, oi, oi, oi.
3: Det er
2: ja, greit, Kim. Faskmeld, dette er Radio Norge. God morgen. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 37% av befolkningen moser potetene med gaffel før de spiser potetene.
2: 37%?
1: Det ganske mange.
2: Nesten 4 av 10.
1: Ja. Altså hvis vi skal se på menn, så det 31%, og så det 43% av kvinnene. Så kvinner liksom mer glad i mosepotetene.
2: Er det sant?
1: Det sant.
2: Det jo veldig mange som har damene som moser potetene.
1: Ja,
2: det synes jeg, og det ser jo ikke... Det
3: men kommer ikke litt an på hva du spiser, da? Altså, hvis du har flesk og duppe, så er det jo klart det å få sausen opp på... Eller skjærer du bare opp i litt mindre deler?
2: Ja, men man spiser kniv og gaffel. Så, jeg synes jo det var veldig godt da jeg var liten. Men da måtte jeg spørre om tillatelse.
1: Åh, det var det beste når man fikk det? Lov til det, og fikk smør.
2: Ja.
3: Ja, smør, ja.
1: Når man får smør oppå, og så moser de, og det er så godt.
2: Ja, men det, da tenker jeg sånn, da, hvis man hadde potetmos, så er jo det potetmos.
1: Ja, da, det er ikke det vi spurte om. Hvor mange av befolkningen moser potetmosen sin før de spiser den?
2: Nei, hvorfor snakker du sånn rart?
1: Jeg var deg.
2: Og det var en nylig
3: paradis. Men hvem var det du måtte spørre?
2: Nei, foreldre, kan jeg mose poteten? Også for at du skulle spise pent, da. Jeg ser på det nå når jeg,
1: Har barna dine måttet spørre deg før de moser poteten?
2: Nei. Og jeg har ikke gått i den arvesynten der. Men jeg tenker på det, Geir, når vi sier det høyt nå, så er det litt sjukt også. Men det var bare
3: litt? Kjempesjukt at du må spørre om det.
2: Men det er, hvis man spiser pent, så er det en fin ting. Jeg ser folk som holder gaffelen på sånne der undergrep på gaffelen, og da sliter jeg med det.
1: Ja, jeg sliter litt med egen datter som er litt klønte fortsatt med kniv og gaffel, og jeg vet ikke liksom hvordan jeg skjønner ikke hvordan jeg
2: skal... Nei, men da må du ta gaffateip, og så gjør det ordentlig.
1: Ja, det er det man må,
2: ja. Men det er i hvert fall aller fleste damer som moser potetene med nesten halvparten, altså 45% av damene gjør det. Det var dagens fun fact. God morgen.